0: תודה, זה המיקרופון של אורן.
1: זה המיקרופון של גלעד. תודה יורם על הטקסט גם.
0: קיבל, תודה.

חלה ויחמדו השיר והרש ותזכו לגאולה יום שבת אם תשמרו לילה לילה לילה והייתם לסגולה לילה לילה לילה ששת ימים תעבודו לילה לילה לילה

ויקרא לשבת, והשינה משובחת, כדת נפש משיבה, בכן נפשי לחגה, לילה לילה לילה, ולנוח מחיבת, לילה לילה לילה, קרא שושנים סוגת, לילה לילה לילה.

מלכיה, עד מלכה מלך מלכיה. עובד ימותך ותימיה, ששפר קדמך לאחמיה. איי איי איי, עובד גמותך ותימיה, ששפר קדמך לאחמיה.

שמאיה, עד מלכה מלך מלכיה. עובד גבורתך ותימיה, ששפר קדמך לאחמיה. איי איי איי, עובד גבורתך ותימיה, ששפר קדמך לאחמיה. למקדש שכתוב ולקודש קודשי, למקדש שכתוב ולקודש קודשי, אתה דיר.

0: מרונה, מלכות, שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל ועל מנת לקבל. נכנס לבחינת כלים להשפעה.
1: הוא אמר שאחרי קטע השנייה, לפני שאתה, הוא רוצה לעשות איזה
0: סיבוב להכנה.
1: חקבי עולמי, ואז שאתה אומר שזה חוזר עלינו, ואז אתה
2: תסתכל על המסך.
1: הבנתי.
3: Я буду.